0: mnogi dnevi, toplo sonce in tvoji najljubši hiti. Pomlad s Koroškim radijem.
1: Aj. Fonsi!

O bogey, bogey, bogey, bogey, bogey, stvari sam nor. Ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari. Pršu sam na idejo, genijalno, zdajo pa izvajam maksimalno, morda se dela bambo.